0: omo ya de foforo omo mbomo dia na omo ma omo ne ye ensesa sa so na eye tema westa bebe na na esu e wo street se omo hu mpiache omo hu mpiache but mezu mi din wa dance yesa se studio ha mi hu omo communicator ache enti ye fa kwenye enkai omo se monday bia omo mra ha na eniyama papa omo ye yi omo mba bobo so kuko kitinkiti enkai omo topic na omo meka se bie na yenku ye ni
1: medasi fwe wushia KT agency communication officer dema MPP or Tema West about wampezo anopeyi nenka na yati nobody ni nishano afri production team abdomba kwa bina ewusi ebusi ya peni kechi osabrema madam asipansa mubo mechido mano pema jumedi no medi ba niwe metie fwom pimpo anope muamutie mie madam asipa muamitie manechi nsumochia mie medamu nyinasa wabadi ni nishamu na wanyam kese mesoso wa manopeyi na nakusuya ade nyansa pufi jubedin atuwa so chanse premutuwa ya de kasenu su ebubo kwemu ubi this year kufi sechi anopeyi makramu nyinamu.